0: له يزكى عليك أن يزكى توفى تنقى عليك أنه تولى فأنت تصطر
1: Jangan bolak-balik terus, ya. Sekali lagi. Fa'anta lahu tasadda wa ma
0: fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأتعله تلهى.

0: ursilu alaihi
1: ayat 33 ya. Wa ma kemudian ursilu dua harokat. Ma ursilu alaihi kemudian juga di ayat 29 ini masih ragu ya. Jelas ini perlu dimurojaah lagi supaya lebih mungkin lagi. Itu saja untuk catatannya. Bisa dilanjut di surat berikutnya ya, dan upayakan ini bisa dimurojaah bersama dengan teman supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fik. Nah, tapi untuk peserta berikutnya Akhi Jumaidi. Setelah Akhi Jumaidi, siap-siap Abu Akila Ranometo. Naam, tafadhal Akhi Jumaidi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lil qawim. Idza sa'at li rabbina fiha wa tahat wa adinat li hubbat أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدقا فملاقيه أما أن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بمسرا وأما من أوتي كتابه يسر سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق
1: Walqamari
2: an qalatarka latarkun naqdaqa